Yanca Sani Rejiye Ko Nav Devlet Ya Fatih Brular Ko Fatih Brular Ko Şiir Ya Da Lisser Ko Encumen Ko Mehtum Aliye Ko Lisser Ko Berazin Bazarin Ko Rejiye Yen Ko Cihane Ve Tekeskir Ya Ko Nav Gırtına Ka Ko Tan Ve Gava Ka Ko Hürmuz Ya Ve Jibide Sedama Ko Bilind Buna Bahaye Ani Rejiye Ba waye ki berbe çavu ve jî ku dest nîşan kiriye ku dibe amada kariya ji bo ku berdewamiya nêsûstika qarîra ku di bazarên de ku binkirin ji berê ku alozî ku dengê jiya ku ji otobolûtîkên ên ku niha û her wiha jî gotiye ku texmînên niha nîşan didin ku vegera asta berhemînên ku li roj hilata navîn ji bo rewşa ku biryariya şer bibe ku nêzîkî 2 salan jî bikşîne. Thank you.

li ser ko berazên bazarên ku en rêjiye yên ku cîhanê û têkeskiriya ku navgirtineka kotan ve gaveke ku hirmûziya wê jî bide sedema ku bilindbûna bihayê enerjiyê bi awayekî ber bi çav û wê jî ku destnîşankiriya ku dibe amadekariya ji bo ku berdewamiya nêsîştika qerîra ku di bazarên de ku binkirin ji berê ku alozî ku dengê jiya ku jotopolîtîkên ên ku niha û her wiha jî gotiya ku texmînên niha nîşan didin ku vegera asta berhemînên ku li roj hilata navîn ji bo rewşa ku biryariya şer bibe ku nêzîkî 2 salan jî bikşîne.

Yanca Sani Rejiye Ko Nav Devlet Ya Fatih Brular Ko Fatih Brular Ko Şiir Ya Da Lisser Ko Encumen Ko Mehtum Aliye Ko Lisser Ko Berazin Bazarin Ko Rejiye Yen Ko Cihane Ve Tekeskiriye Ko Nav Gırtına Ka Ko Tan Ve Gavaka Ko Hürmuz Ya Ve Jibide Sedama Ko Bilind Buna Bahaye Ani Rejiye Ba waye ki berbe çavu ve jî ku dest nîşan kiriye ku divê amadekariya ji bo ku berdewamiya nêsûstika qerîra ku di bazarên de ku binkirin ji berê ku alozî ku dengê jiya ku ji otobolûtîkên ên ku niha û her wiha jî gotiye ku texmînên niha nîşan didin ku vegera asta berhemînên ku li roj hilata navîn ji bo rewşa ku biryariya şer bibe ku nêzîkî 2 salan jî bikişîne

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Bêjirê xistina civaka sivîlên Ewropa yê Bektê. Ona bandavêjî sereke li bajarê Konalê ku yê li Almanyayê jî li gelek welatiyên Ewropayê şaxan wê jî hene. Bilal Erdogan tê kes kiriye ku avek xistina Sûriyê jî ji bo welatiyeka bihêza û bira ku cîraniya Tirkiyê jî netenê ku serkeftineka ji bo Sûriyê be. Di hemon demê de jî ku be serkeftina ka wijahandina ku mirovahiyê jî û wê ku rîşaniya daye ku ew jî hêştê kanûne ku pêşîniya sada 2025 werve jî ku dîr û garûxandina rejîma rûxandinê jî bi ku hişmendiyên em dikarin ji bo Sûriyê jî çi bikin û bixebitin. Erdogan diyar kiriye jî ku û têkes kiriye ku evek hîstina Sûriyê ji bo welatekê dihêze. O ku ev serdana jî didibe ku sedema ku bihandina destê dostaniya Tirkiyê ji bo Helebê û berengeniyeka lezîstira û avêtina gavên hîn ku endirîtî. O biratiya me jî bi Sûriyê jî ku naş çibe ku jî tiştekî. Serokê destaya rêberiya wefaqa ku nîşandana zanistî û pesnê pervandiya biratiya û ku hezkirine yî ku di navbera her du welatên gelek Sûriyê de jî ku de gotiye. Û biratiya ma yê bi Sûriyê re jî ku naş çibe jî tiştekî. Wan behsên ku biratiyeka firmatiyê yê ku tenê de ku axaftina. Axaftina ku pidrokê re an jî ku dîplomasiyê de heye nakin. Û ew ê tirî şûr û vekiriye û gotiye. Em li vir û birastiya xwe wekî di mala xwe de jî hêz dikin. O mîna ku em jî di Îstanbûlê çêbûna borsayên ku bajarekî pir nêzîk me. O dema em ji Îstanbûlê diçin ku Sokapiya ku Seryayiya bûna siya ku Konayê û Tirkiyê jî an jî diçin ku Sermaqandina û burxayiya kêjî bû yekiye û em jî ku heman hestiyê hêz dikin ji ber ku dilê me bi hev re jî lê dide. Û Erdogan jî destnîşan kiriye ku Tirkiyê yek ji wan jî welatiyên ê ku mûra heriya xwe jî li sed sala 21 da ye û cîhanê jî welatiyekî navendî ye.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Gudarvan in Heja pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyari bidesti xe. Jarek edin dibestarge hek jibu malbedu mevanin kudikeliye rehete buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan malbedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Lekulina makanizmayin bi bandur ji bura kirina wan û misû gerkirina ewleh ya kesên ku ve digerin jî hate veqetandin. Di civînê de herwiha li ser mijara valakirina baregehên leşkirî ji gundan, da ku niştecihan bi ewlehî vegerin mal û zeviyên xwe hate axaftin.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, jibu başçir kirna xizmetin giştî, misugir kirna evlehiya welatiyan u rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûger kirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xelekê xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarîkirina we li bernameya Dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Qadarvanin heja pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibun malbedu mevanin kudikirliye reheti buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan malbedu mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahîn.

apanjî piştrejî metan û xalan û zoreyên ku xalçî kandibû. Bê tavahî, mala zevajî buke û ji kurê xarejî ku verdijartê û jineyên ku bi bardariya jî guhirtina du kukeça bi hevre dihatin guhirtê û heyek jî ji birayê yên din jîra ku diçû. Û jinên ji ber ku xaniya vê jî kukeçeka ji ber ku xana ku kuşêtiyek yekove ku dihate niha û ev yeka jî ku namaye û revandî ev rengiya jinana ji ber ku sidemên nazanî ku sitafa û jê ku astengên civakî û olî êzdiya û îslamî vê jî çûye dibû û ew jî li destpêka sed sala bîstan pir bû û caran jî bi ku dilxaziya keçekê dira dibû û ew bê ku dare zaroka te dihate revandin û ew şêwaza hêjî jî heye lê pir hindik ve û bi ya ku jî wektevahiya piştî revandina keçikekê ku xudana wan jî li hev dihatin lê gelek caran jî kuştin û dijmantî jî dihatin meydanê.

duvarê. Duvarê ku bibijartin nabûkan de. Gotineka gelêrî heye. Dibêje, eger ku jineka ku peyvadar dixwaze, ji hoza rojeka bibe. Ew kane ku axeka ku ji hoza biyanî bêdeng jî bike. Û jin ji hoza şaxa jî ku çelenge. Jin şikakiya ji